0: אז על הוואנה אי כן? אי בו איזו בו אני שמה פנקי זה נמח הימנים המנים
1: עצי ניבו
0: מה זה כן? אי תיבוז על הוואנה אי כן?